22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med